0: Добра пісм, больша пісм, домача пісм.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Словенський споряд ОРФ.